omfuye ni kure cyane mwami wanje kubyanze mbigenze nifuza kumva ijwi ryawe rihumuriza rimbwira ngo komera